Sara Chang i Berlinska filharmonija izveli su meditaciju iz staje de Gilles Masnea, ravnao je Placido Domingo. Glazbeni kolaž za vas je uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

Pijanist Aleksandar Marković i violinist Vadim Repin izveli su nam skladbu za Pateado, opus 23 broj 2, Pabla de Sarasatea. Za kraj, introducione, ariozo i danca za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Sviraće Tomas Burić i Tomaš Petrač.

Orkestar Norveškog radija, kojim je ravno Ari Rasilainen, izveo je Vals Trist Žana Sibeliusa. A sada koncert za violinu i orkestar u D-molu. Violinu svira Nigel Kennedy uz Simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigira Simon Rattle.

Bila je to bajka, opus 9, Žana Sibeliusa. Slušali smo simfonijski orkestar iz Bornmuta, kojim je ravnao Paavo Berglund. I za kraj današnje emisije, posvećene Žanu Sibeliusu, slušamo njegovu Belšazarovu svečanost, suitu opus 51. Dijelovi su Orientalna povorka, Samoća, Nocturno i Kadrin Place. Belšazarovu svečanost izvodi Göteborški simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Nemea Järviä.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa donosimo još dva koncerta. Prvi je koncert za trombon i orkestar Andreato Masia. Stavci su andante, scherzo, vals, nocturno i tamburin. Trombon svira Michel Ambach uz komorni orkestar Francuskog radija. Dirigira Jean Dussart.

Bio je to koncert za trombon i orkestar Henrija Tomasija u izvedbi trombonista Michela Ambaha i komornog orkestra Francuskog radija. Dirigirao je Jean Dussart. A sada ćemo čuti i koncert za trombon i orkestar Michaela Nymana. Sviraju trombonist Christian Lindberg i simfonijski orkestar BBC-a pod ravnanjem Michaela Nymana.

Consolation u E-duru broj 2 Franca Lista odsvirao je Vladimir Horovic. A sada ćemo čuti drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu opus 21 Frederika Chopina. Stavci su Maestoso, Larghetto i Allegro vivace. Klavir svira Vladimir Aškenazi uz Londonski simfonijski orkestar. Dirigira David Zinman.

Ansambl Ričerkata izveo je skladbu Eight Lines Steve'a Reicha. U nastavku poslušajte skladbu Johannesa Brahmsa, dvostruki koncert u A-molu za violinu i violončelo, skladba koja je bila poklon pomirenja s njegovim dugogodišnjim prijateljem, virtuoznim violinistom Josefom Joakimom.